0: You now got a friend.
1: I'll be doing more for
0: you. Okay, where are you ready? Yo, kwa kwa abu al na yirempa abu abu mani ni agenchire.
1: Ekuti ya mpa abu jesa ni enita nye nye adono.
0: Inti wa nkabe tra wale nwa na nkabe jai.
1: Uwe kwa mpa abu uwe nye mpa abu. Uko kete suwa ya buwa mpa abu papa sati pegi.
0: Uwe nye abu uwe uba tra wale na abe jai.
1: Nye nkami nsa.
0: Enti jesa uba fa yirechi uba buwa gama inti wa ntra. Kwa kunye sa batempa ni ya.